yacheng sang pu nang plang a po rom lo tang e pir bi kang du yang pen cheng sang a ve lang e yang re met met yang si im arun yang

Ham ea sir ikli ham eka deng wang sen san abin pukang sam chong sa vet ni klang do mon duk mon sang.

0: pen aku next selesai tehinta 20 to 30 minutes. Lesson si every 2 to 3 hourly. Minimum 8 times in 24 hours.
1: Chirolo doctor, lan patirmi panangli than pon pon. Tangte nangli mehet pulo cheng si ni ni ni thom apan apaya tumbang chulang awide tahai pu. Labang so pike osomara tumbang kang chirdo gokji. La so da ke labang so somara pan ko son bese ke pangkrang poma mati ki pidun po.
0: La nini ni thom bangwe dep tang ho pulote ni tumbang ke judi hospital delivery pulote ni tumbang ke la nini ni thom phan ke formula milk pupu powder ga khir putapu la bang pidat titik lo la nini ni thom bangwe tik anke ako advice po kong el phan bang pangsip len noi pachimit me pin pen inke la son lo pulote ni tum thekam long po nini ni thom pen lote la chulang bang wang po apai bang
1: tangte labang so formula punang li ki po bang labang so ki chopen osumara tum apai chulang ki chua son an ajakong long ijima
0: formula milk punoi ba powder gakhir pupu ili labang ke apai chulang an ke long le athema lada ke apai chulang long ke do angton ko an ma ke do ingrut oso ke the ki ding phan an ke lada ke ave la si la support ke nitum ta recommend me la si la apai chulang wang vetik upai vede lo ko son lo pa chulang la so la ni ni ni thom phan ke la so hut si la si pacho chot la so pit la chulang la ke wang lo pulote ni tumbang ke la bang ke stop lo completely stop lo ako advice tun po apai tum han ba parents tum han ansita me je an pal ke la bang ke pachuri no a the ke non studies long ta me wang lo je formula milk ke cho so mal ke mo ke the ki ding hut hypertension pen diabetes arix thepe la hayo so mal la biheka ko ke joy ke po pacho det enta mo ke thelote hypertension diabetes ke long bang studies long bang la bang long lok lo la si un an ke recommend lo je la bang ke pacho che det si ke meji
1: chulo chulang ki chu a ho ka weapon kupini a ki so che man thek ma apai la pen a so phan
0: che man thek chulang ke chu a ho ka weapon ke so che man o so phan da thek ram long ji la pen apai long ta thek ram long ji o so bang punoi chulang judi ke chu pachu pakake ba mohet ki puason anghua lo tame la ki nipples bang tame anghua lo dam pakake tanghua la hai lo pulote oso bang ta ingsip thek the lo ingsip thek the joy ne oso bang ta kang chil bang ke me me lo apok ing krang kre lo la son si la so so bang the thek the rek ji langke la the thek the rek a joy ne a son a son a kisso achi the ke bangon ia kisso pusta mit long ke long a rix thepik ba asona sona ke so do ke long a risk thepik la son thot si la apai long thek dam long ji tum chulang wang et pen kong el bang judi so chulang chu thek paka ke det lo pulote apai bang ke la so a chulang ke dak masi already stored lo in ke la judi kong el chu che pulote la bang ke tum kal bi pen le chule ke long ba breast engorgement la ke long a risk thepik la det pen ke la pen judi chepa mi dun de pulote mola da ke breast abscess chiplang de po breast abscess de lo pulote en ke la ke surgery chikuri nang kok pola ke la si la chule ke long pusita me ke long lo pulote langkar om penason che mai pen la ko an ma ke che sol thai nang po akye la so kachis sor aga khil bang ke pachu nang nilo so phan bang
1: tangte nang li than nam lo chule ke lo tangte la so pot bang ko son ben se ke chaman la nang di than pe chermi chima
0: chule ke long la ke thek dam long lo apai common problems wan ne models tum ta me la so problem pen dang ni tum long an se ta me wang thek dam long lo ni tum la so pot ke ison ke mok pachu paka ke oso latching ba attachment kuri paka ke second bang ke apor pe non mohar la son ni ligipu 8 times pak pachu nei minimum lo la ke 8 times mani ke batai hini ba batai thom pachu chot people lo lan vet pulo te oso thul the det ke puta do do inke det bang ke third bang ke kapachu pang cheng del moheta son within half an hour to 1 hour sang bong pachu nai pang cheng achak tum the kam long pon ni pli ni phon ta pachu che pen lang la pen ke mani ke puji kapachu lo te so o ne pachun e putam do ji la so pachu che det lo pulo te inke la ke ke long ke cheng lo inke la so pot pachu che del lo pulo te la ke dak stole son si do kok po la chuche pin la support che store bomb lo pulote enke la pen lo pulote enke chule che plan lo
1: sir the doctor pachni pon thai pon tangte apaya tumbang kupini ake so do kok pulo tangte also phan chulang pime ma